0: Antunukwa Bunuko Akaya Vazi Ka Bwene Yobi Yerewa Praka Vabo Isi Atafena Kale Ye Evolambe Yazuo Wikan Ma Kaklama Yipilogota Na kaso kakire yue yue devibre miye so leo a yue goma ton ye esu le ye isre le yo abuino si ta fina go de ma gema ma ka mitio ka miya enua ka miya na kaka mine fena fena ye e feno kaide kayere ya ta ya no kale ye dazena la alaise azela la sinambo ye ze yina ma pa menu voa ego ele la la sio ton atete gobe kaja afireza gobe ka yarabe gan ayaza reke kabu yen la bele e fonambe rena e gole ne de ere new e ya new de wa yi ukrama o yela jama o ka jaro ye bi ere ne unfo ogo pare ne ku rena are ne ke da mi ro mo e da bena ka kun ka je de ka je na de gao jati kana roto mio ya jara sibe be mi kalo ton azra e wo wo le ajomi ya nuo mi nuo e wo nyane pa wo dibe chako wo nyane ka era bo ka flare ka keta go wo nyane nu wa yere ka le o ke yere na parking mo parking na chobe e kablo fo maro kabu so si kame cheku a flao weki la pinezir e dirina ire sio la pire na dika erewe nene irelo inyina ye biere we nene irelo ikadana ele edi yinalo fale ya bible ya no akune be ya dan no na frabele amaka o kake bandi munu ame we nuru mi we ki soke o ire ka paka gu e ka junu bi te ka we nyane mi de we nyane pak paka wo diro mi zuko we re de ga to anyana na o e yana padi mizuko are koko de kazi ale malo yizuko ye yana na ye cheko ire ka ira ko e yana mata o fala o ka tinu o wo wo le konto ye wo le fei pa ka ka na ire lo wo ka na cheko lo ka nyana ka so ka kire te ka pan ka ki va o beka ka wodiro migaki ambuene go yaire ye lotro e lotro lo yaire ye konto waje esina wo ta padi ma ikela me golekinya ya ganlo ma bije gaosi fe do do ti itio e fezo ye gabo ye ki to ale zra kona mo afre do do yiri de muje zra koma kaki bandi kwe kaso kaki le kaki koro kaki bo kaki do kago dodo te miyane boka e go kadiro de mani miyane boka idi de vre na are pe o ke yena ire ya yo mando e kago gologolo na kabino la prire ye ka ta ojo e prebe no kale ye pre a pia no kale be ya no kale yo abi igo juo ti
1: na mbru e gbe no ga bazro ye sore libe alewi aple Teminsoire, as of a sailor, as a reverberso be there. Teminsoire, Ica among withdrawal, the Minsoire Caligu among. Nan Credaton, Cabo Cabova, Ebassan Gatropa, Ye Gablic de Toro, Ye by the sorry, Echi Gablici. Beansuri, Blen Eguiri, Ya Tonome, Badri Blen Tapo, Ye Blen, Be Furia. Ye ka sore sore ye so ka le bli fava ye sore ye na ka le tre kwala lua we nun ka bazuru mnu de wota ya yambe nun de wema wo sore o furi troji ye pare wo nye bazuru eki ya te kose susu ta agu ki yeri di andre ya ta bazuru mnu fari go ure nye angu mantre la tku ta agu li ya bale go tropa ye ebe gran ure ye ebe fa ure mire ego e gira ta agu li so yo ta misa susu ba Et tu te réveilles pour moi. Je veux que tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu
0: te réveilles. Tu te réveilles. Ebu mule ya ye lekonya warama octobre dizo digo ibo novembre ye décembre bois ye mule ya mule ka ke diko warama la pritota marire mule ne marire mule ne warama rosé ka bazor baba ka le ka jegi kama ye wun ku kama ye fla fla drobe ka balio ka lapio ka bu mario ka santé vraiment e ple ple no kale e jino kale ye ka kola e te wun yare bo ka malo na anka ya yiboa ka yibe mao
1: na amru e bu na were tu o te ku wi ba ma e kure e se be gu ta san se ji na ba nyina ba e ple no ina ji so pare antire were te ka le ko no fini ya